kaget kunirakan ningali ingkang kasranom setengah marga wis kena tipin-tipin

Sokrasana lan semantri abdas, lajeng dua-dua nana ngebersihkan manah, lepas tina reget benci ngewahayang mungsang sieun wani. Istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

Bahna ieu pamerdih sok rasana sanajan wujudna diu awak buta diri terakhir resepsi sanajan wujudnya jiga diu awak jiga buta diri jiga terakhir resepsi